Uthixo nofefo sikhona izinto bendizenza khona isikomene kumele ndilenze umthandazo uzosebenza. Hey Uthixo nofefo sikhona izinto bendizenza khona isikomene kumele ndilenze umthandazo uzosebenza. Abantu abaselalini okay bafuna ndisele iyeza umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu abaselalini bafuna ndigide ndixwenze umthandazo uzosebenza.